مسلمان کی پیڑے پہ کمیار کڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل روئے بپڑی چڑ چڑ پوے گیا نانک جن کرتا کارن کیا سو جان کرتار پوڑی بن سدگر کر